Narco ambele mâini, detalii ai. La 1, 2, 3, bebe, tu mă rupi, arăși îmbocați. La 4 mă strângi din nou, fără să regret. Cu buzele mâini, în nopțile reci.